Liga sammen med Jørgen Klubin og Kun for at danse. Det med blev klokken godt og vel 6:03. Godmorgen og velkommen til de tidlige morgentimer her på Radio Happy. Og ja, den her morgen har jeg fundet masser af god musik frem, hvis jeg selv skal sige det. Fra blandt andet Sander, der er lidt Luis Capaldi, og ikke mindst Yes and Yes. Dog fortsætter her med Alphabeat og Shadows. Godmorgen og velkommen til.

Jeg elsker dig, som vinden blæser. Det var her budskabet fra på slaget 12. 11 minutter over 6. Her får du John Legend, All of Me.

Hvor skal vi sove i nat? Ja, det er altid et spændende spørgsmål, i hvert fald hvis man ikke er hjemme. Hvor man står henne? Ja, det giver jo næsten sig selv. Her var det Lappen, der sang for os. Nu er det der skøbt, og syv

Kvadrum, hey, love, så fik vi her en stille sjæler fra Boston, More Than a Feeling. Og vi fortsætter med de stille og rolige toner. Her er det Paul Abdul, Ross, 6 minutter over 6:30. Godmorgen.

Jeg lovede at spille Center den her morgen. Det gjorde så med den her. Det hedder Det burde ikke være sådan her. Nu er det Bebe Rexha og You Can't Stop the Girl. 6:15.

0: for morgen.
1: Du lytter til Radio Happy. Vi ønsker dig en rigtig god onsdag.
2: Sister.

Whitney Houston. Og så var det her Nikolaj og piloterne. Hjem, kære hjem. 4 minutter i 7. Nu gælder det Tina Turner og Golden Eye.

Vi er en lille dansk afdeling. Rasmus Sebak sang her Livstegn for os, hvor klokken den er ved at være 6 minutter over 7. Her er det Shaka og Simon i nat. Er vi nat?

Endnu en dansk duet her i form af Ankerstjerne og Burhan G. Tag hvad du vil. 19 over 7 er det Julius Moon og Lipstick Lies.

Og så fik vi også fornøjelsen af at lytte til Andreas Odberg, her hvor klokken den er ved at være 7:55, hjem fra fabrikken. Nu gælder det pøblet Disco Machine og Something on My Mind.

Nis Bøved og Morten Remmer til sammen back to back. Her fik du en som dig. Og nu gælder det så Pils debut single fra 2018. Nattely, hvis man skal sige ordentligt. Og det skal jeg sige her i radioen. Nattely. Klokken er 19 minutter i 8.

Hold My Hand. Her var det Lady Gaga, der sang for os. Nu gælder det Pace 4, og lige efter, så får vi sat gang i musikken.

Jeg håber, at du har svinget træbenet til denne her onsdag morgen, hvor klokken den nærmer sig de 8. Det var La Bouche, Be My Lover. Brim Pedersen skal til at sige tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 6. Ha' det, David Roth og Justa Digelow.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: God morgen. Du er stået op til onsdag den 6. maj 2026. Og der er lagt op til endnu en flot forårsdag ude i naturen, kan man sige, i vejret i hvert fald. Og det er jo dejligt med lidt sol og lidt forårstemperatur. Sommeragtigt, det bliver det altså ikke helt endnu, men det skulle det blive hen til weekenden igen, så jeg glæder dig bare til det. Vi er midtvejs i ugen, altså onsdag, og onsdag er jo en dejlig dag her på Radio Happy. Der skal jeg blandt andet præsentere dig for ugens udgave af Dansk Topbarometeret senere i dag. Men lige nu og her, der er der altså morgenradioen på Radio Happy, det handler om. Mit navn, det er Alex Hansen, det er mig, der sidder her bag mixerpulten, tastaturerne og tre skærme, og den her mikrofon, jeg sidder og snakker ind i, ellers så kunne du slet ikke høre mig. Og jeg skal sørge for, at du får den her morgenradio i den rigtige rækkefølge. Det vil sige masser af god musik og krydret med små finurlige indslag, såsom vejrudsigter, programoversigter, dagsdato, tillykke med fødselsdagen, musiknyheder og meget, meget mere. Alt sammen, det skal vi nå inden kl. 10, hvor Lars Rytter går i studiet med jukeboxen. Så lad os bare komme i gang med det. Vi kaster os ud i musikken lige her om lidt. Tilbage er bare for mit vedkommende at sige lige nu i hvert fald, have en rigtig fantastisk onsdag derude, og bliv nu bare her på stationen. Det er alligevel her, du får den bedste musik.

onsdag den 6. maj 2026. Her skal du få en vejrudsigt, der gælder frem til torsdag morgen. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det altså stadigvis blive en smule skyde. Og på Bornholm, der kan der altså komme en smule regn. Temperaturen i dag de kommer til at ligge mellem 12 og 17 graders varme. Det bliver lidt køligere ved kyster med pollandsvind. Vinden bliver svag til jævn fra mellem øst og nord. Ved kysterne stadigvis frisk vind. I aften tørt og nogen sol de fleste steder. Og i nat bliver det mest klart vejr med temperaturer fra lige omkring frysepunktet til de der 6-7 graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Mod sydøst ved kysterne stadigvis frisk vind omkring nordøst.

Snup dig en kop kaffe mere og få styr på dagens opgaver, så spiller jeg musikken.

Vi skal lige kaste et hurtigt blik på dagens programmer, sådan en onsdag her på Radio Happy. Helt som vanligt starter vi allerede kl. 6 om morgenen, hvor det er Preben Pedersen, der er stået tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer i tidsrummet fra 6 til 8. Når klokken passerer 8 og frem til kl. 10, der har vi Radio Happys helt almindelige morgenradio, masser af god musik, krydret med små finurlige indslag i 2 timer. Når klokken passerer 10 og frem til kl. 11, der er det Lars Rytter, der er i studiet med en omgang jukeboxen. Musik for hele 7 og 10'er og altid gang 10 for god musik. Onsdag eftermiddag starter kl. 13 på Radio Happy med en omgang Mettes Mix Radio med Mette Hofmeier i studiet. Og når klokken passerer 14, så har vi premiere på ugens udgave af Dansk Topbarometeret, de 30 største dansksprogede hits, netop nu præsenteret af Alex Hansen. Det er timen fra 14 til 15. Og fra 15 og frem til kl. 17, der bringer vi så Kajs Stjerner Classic, et opsamlingsprogram med noget af det bedste for Kajs Stjernerne udsendelserne. Du kan høre Kajs Stjerner Classic fra 15 og til 17. Og når klokken passerer 17 og frem til kl. 18, der har vi den travle hverdagstime, den time, der hedder Ulvetimen, og det gør den også her på stationen. God musik blandet med små finurlige indslag i timen fra 17 til 18. Onsdag aften på Radio Happy starter med en omgang jukeboxen fra kl. 18 og frem til kl. 19. Når klokken passerer 19 og frem til 21, så er det Hans Jensen, der giver dig en gang Jensen reprise. Og det er et opsamlingsprogram med musik fra Jensen Tonight Showsene, der kører her på stationen hver fredag aften fra 20 og frem til midnat. Men Jensen reprise, det kan du altså nyde fra 19 til 21. Og fra kl. 21 og frem til 22, der har vi så en genudsendelse af René Mikkelsens program Musik for 3 årtier, som du sendte i mandags. Og når klokken passerer 22 og frem til kl. 23, der kan du så nyde en gang countrymusik i Hansens countryperler. Og når klokken passerer 23 og så frem til midnat, der giver vi dig så en gang international DJ Megamixes. Så er du til sådan en gang god Megamix, så er det bare at tune ind kl. 23 og frem til midnat. Og så må du jo endelig ikke glemme, at når klokken har passeret midnat, og vi har trådt ind i det nye døgn, så er det nye døgns første time, der sidder Kai Jensen klar på stationen her med det, vi kalder for Danmarks hyggeligste natradio. En times natradio med studievært på. Det er der ikke mange stationer, der kan tilbyde, men det kan vi her på Radio Happy. Rigtig god onsdag til dig derude. Bliv nu her på stationen. Det er alligevel her, du får den bedste musik.

dagens dato i ord og begivenheder. Se, nu er det gået hen og blevet den 6. maj. Vi er 126 dage ind i året, og der er nu 239 dage tilbage, til vi atter skal have en god nytårsmiddag. Dagens historiske begivenheder på denne her dato gennem tiderne, altså 6. maj. Vi starter tilbage i 1962, hvor det første missil med et atomspringhoved affyres fra en Polaris ubåd. Den neddykkede USS Ethan Allen tester et Polaris A2-missil tværs over Stillehavet mod Juleøen over en afstand på 2.700 km. Missilet eksploderer planmæssigt i ca. 4 km højde. Og så var det i 1966 på den her dato i Hvidovre, at der blev nedlagt en grundsten til Danmarks første moské. Og så var det i 1983, den 6. maj, at den tyske regering offentliggør, at Hitlers dagbøger, de er falske. Og så springer vi frem til 1994 på den her dato, hvor Elisabeth den anden af Storbritannien og Frankrigs præsident François Mitterrand, de foretager den officielle åbning af Yeo-tunnelen. Og så var det i 2001 på den her dato, at verdens største havvindmøllepark åbner ud for Københavns Havn. Og vi slutter gennemgangen af med en af de helt store historiske begivenheder gennem tiderne. Tilbage i 2004 på den her dato, altså 6. maj, hvor absolut sidste afsnit af tv-serien Venner løber over skærmen i USA. Og dagens fødselar den 6. maj. Her starter vi tilbage i 1935, hvor den danske redaktør og foredragsholder og tv-vært på DR, Jimmy Starr, han havde fødselsdag, eller havde født den 1935. Helt så gammel kan den tidligere britiske premierminister Tony Blair ikke prale med at være. Han er fra 1953, men har fødselsdag i dag. Det har George Clooney, den amerikanske skuespiller, også. Han er født i 1961. Og så bliver lidt ved skuespillerne, men tager en dansk af slagsen, så er Lars Mikkelsen født i 1964. Han har også fødselsdag i dag. Og vi slutter af i sportens verden fra 1983, den brasilianske fodboldspiller Dani Alves. Han har også fødselsdag i dag. Stort tillykke til ham. Så det var alt, hvad vi kunne finde til dig af historiske begivenheder og fødselarer her på denne dato igennem tiderne, altså 6. maj. Vi ønsker dig en rigtig god majdag derude, uanset hvor du måtte befinde dig.

Danske Erica Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år, men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erica Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her, det er jo ret særpræget, netop fordi, at vi nu endelig kan nyde Erica Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erica Jane til denne uges Spotlight.

Danmarks mest alsidige musikprogram. Det er en lille time, som her på stationen går under navnet Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter og er klar med vidt forskellige kunstnere som Muya og Mario, Brian Ferry og Lee Bryce. Først var det Barry White med Any Fool Can See, og her fortsætter Whitney Houston.

Fjender eller fjender sang Mario og Mario, Manfred Mann, årgang 1965, skrevet året før af selveste Bob Dylan, singlen If You Gotta Go, Go Now. Og så var der ellers dømt 12-tommer, Hot Butters 60'er-hit Popcorn, remix i 80'erne og leveret af Amon Hates Band. Du har stillet ind på jukeboxen, snart på vej af Otterburn og Brian Ferry, men først, Village People.

70'er lyd leveret af franske Ottoman og amerikanske Village People med henholdsvis D.I.S.C.O. og In The Navy. Ind mellem det hele fik du her i jukeboxen den engelske gruppe M People, der i 90'erne var leveringsdygtige med en stribe hits inden for genrerne House and Dance. Her fik vi fat i deres største, Moving On Up. Her

Og bladene syngling Medina 12 dage fuldt på vej af et knap så kendt nummer leveret af Tietjen. De vandt Grand Prix i 1975 med Ding Dong, men her var det singlen In the Summer Light. Den udgave af jukeboxen nærmer sig sin afslutning. Thomas Helmig og Brian Ferry runder af med Så lover jeg og Slave to Love.

Onsdag eftermiddag starter klokken 13 på Radio Happy med en omgang Mettes Mix Radio med Mette Hofmeier i studiet. Og da klokken passerer 14, så har vi premiere på ugens udgave af Dansk Topbarometeret, de 30 største dansksprogede hits, netop nu præsenteret af Alex Hansen. Det er timen fra 14 til 15. Og fra 15 og frem til klokken 17, der bringer vi så Kajs Stjerner Classic, et opsamlingsprogram med noget af det bedste for Kajs Stjernerne udsendelserne. Du kan høre Kajs Stjerner Classic fra 15 og til 17. Og når klokken passerer 17 og frem til klokken 18, der har vi den travle hverdagstime, den time, der hedder Ulvetimen, og det gør den også her på stationen. God musik blandet med små finurlige indslag i timen fra 17 til 18. Onsdag aften på Radio Happy starter man omgang jukeboxen fra klokken 18 og frem til klokken 19. Når klokken passerer 19 og frem til 21, så er det Hans Jensen, der giver dig en gang Jensen reprise. Og det er et opsamlingsprogram med musik fra Jensen Tonight Showsne, der kører her på stationen hver fredag aften fra 20 og frem til midnat. Men Jensen reprise, det kan du altså nyde fra 19 til 21. Og fra klokken 21 og frem til 22, der har vi så en genudsendelse af René Mikkelsens program Musik for 3 årtier, som blev sendt i mandags. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der kan du så nyde en gang countrymusik i Hansens countryperler. Og når klokken passerer 23 og så frem til midnat, der giver vi dig så en gang international DJ megamixes. Så er du til sådan en gang god megamix, så er det bare at tune ind klokken 23 og frem til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken er passeret midnat, og vi har trådt ind i det nye døgn, så er det nye døgns første time, der sidder Kai Jensen klar på stationen her med det, vi kalder for Danmarks hyggeligste natradio. En times natradio med studievært på. Det er der ikke mange stationer, der kan tilbyde, men det kan vi her på Radio Happy.

onsdag eftermiddag starter klokken 13 på Radio Happy med en omgang Mettes Mix Radio med Mette Hofmeier i studiet. Og når klokken passerer 14, så har vi premiere på ugens udgave af Dansk Topbarometeret, de 30 største dansksprogede hits, netop nu præsenteret af Alex Hansen. Det er timen fra 14 til 15. Og fra 15 og frem til klokken 17, der bringer vi så Kajs Stjerner Classic, et opsamlingsprogram med noget af det bedste for Kajs Stjernerne udsendelserne. Du kan høre Kajs Stjerner Classic fra 15 og til 17. Og når klokken passerer 17 og frem til klokken 18, der har vi den travle hverdagstime, den time, der hedder Ulvetimen, og det gør den også her på stationen. God musik blandet med små finurlige indslag i timen fra 17 til 18. Onsdag aften på Radio Happy starter med en omgang jukeboxen fra klokken 18 og frem til klokken 19. Når klokken passerer 19 og frem til 21, så er det Hans Jensen, der giver dig en gang Jensen reprise. Og det er et opsamlingsprogram med musik fra Jensen Tonight Showsene, der kører her på stationen hver fredag aften fra 20 og frem til midnat. Men Jensen reprise, det kan du altså nyde fra 19 til 21. Og fra klokken 21 og frem til 22, der har vi så en genudsendelse af René Mikkelsens program Musik for 3 årtier, som blev sendt i mandags. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der kan du så nyde en gang countrymusik i Hansens Countryperler. Og når klokken passerer 23 og så frem til midnat, der giver vi dig så en gang international DJ Megamixes. Så er du til sådan en gang god Megamix, så er det bare at tune ind klokken 23 og frem til midnat. Og så må du jo endelig ikke glemme, at når klokken har passeret midnat, og vi har trådt ind i nye døgn, så er det nye døgns første time, der sidder Kai Jensen klar på stationen her med det, vi kalder for Danmarks hyggeligste natradio. En times natradio med studievært på. Det er der ikke mange stationer, der kan tilbyde, men det kan vi her på Radio Happy.

følger bare lyset. Må nu sætte de samme ting, eller er vi blevet blind? Jeg mærker noget for evigt. Problemet det er ikke dit, yeah.

Et rigtig stort og godt velkommen til. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, og det betyder, at jeg så præcis som vi plejer, at din musikkaptajn lige ind til klokken den slår helt. På denne musikalske flyvning, der er masser af god musik afsted til dig. Velkommen til.

Du er landet godt og vel 12 minutters penge ind i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Her har vi fat i guldet fra fortiden, danseguldet, nemlig sammen med Break Machine de næste minutter, og nummeret Street Dance.

Det er den ugentlige dosis Mettes Mix, som farer ud af dine højtaler. Mit navn, det er Mette Hoffmeier Bjarno, og jeg er præcis som jeg plejer, din tax-free musikkaptajn, en time. Velkommen ombord.

Corona her med The Rhythm of the Night. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det her nummer, men jeg har altid haft det sådan, at det stinker jo af sol og sommer. Varme sandstrande, blå himmel, pina colada og ud om aftenen med sit pæne tøj på og have en fest, ikke? Der er bare sådan et eller andet sydlandsk lækkert over det her nummer.

Og musikfesten den fortsætter som en små 20 minutters tid endnu, før vi rammer klokken helt, hvor denne musikalske flyvning den er klar til landing. De næste minutter der bliver det så smukt, og det bliver så stille. Det bliver simpelthen sunget af Sarah De Silva her i nummeret I Wanna Love You.

og enestående Sarah De Silva. Hun afløses her af noget rigtig lækker god gammel dansk musik. Vi har fat i 1-2 og den bedste tid. Velkommen her in the mix.

mega, mega lækker dans af her sammen med Sohai og Andor Gabriel. Og med raske skridt, så nærmer vi os klokken helt, og det betyder, at jeg skal til at lande denne musikalske flyvning.

Men en ting, vi skal nå i Mettes Mix i dag, det er, at vi gør plads til ingen ringere end Grandmaster, DP og The Soul Investors. Per Pedersen, som er frontmand for det hele, han er så tro mod det der funky, funky fede koncept. Så vil I være alt imens jeg fader ud denne her, så gør vi simpelthen klar til at høre noget rigtig lækkert lige her, lige nu. Lige her i Mettes Mix Radio.

En mega flot hyldest til Amager, ikke mindst Tårnby, hvor Per Pedersen sammen med sin bror Lars Chief One jo voksede op. Skønt nummer lige her, lige nu. Klokken er så fremskreden, så jeg skal til at sige pænt tak for i dag. Det har været en stor fornøjelse igen at få lov at sidde og være din musikkaptajn. Programmet var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn er som vanligt Mette Hofmeier Bjarno. Og hvis du er frisk, så er jeg klar til at gøre det hele forfra om præcis en uge. Tak til alle de faste, der var med. Og en stor tak og på genhør også til alle de nye. Pas på jer selv og pas på hinanden.

0: til Radio Happy.
1: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the
2: night. Programmet præsenteres i samarbejde med Blue Voice Studio, Super Sound, der er til at betale.
3: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen.subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Fem nyheder finder vi på Dansk Topbarometeret i denne uge. De fire af dem, de handler om sommeren. Det gør den første her også fra Kim Bæk.

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer tog Kim Bæk sig af. En første nyhed ud af i alt 5, og det er 4 af dem, de handler om sommer. Således også den her fra Kim Bæk, Sommer og Kærlighed, på plads nummer 30. Plads nummer 29 går til Tex-Mex og Tankerne Flyver. Det er den nummer 28, ugens anden nyhed. Og nu skal vi en tur i sommerhuset sammen med Annette og Tom.

Og nyeste udspil fra Annette og Tom, det handler også om sommer. Det her var en tur i sommerhuset med netop Annette og Tom på plads nummer 28, ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. På plads nummer 27, der finder vi Camilla Moberg og hende, så længe du er her. Og så er det Jesper Lindkjert, vi finder på plads nummer 26 med Linda. Blyfri 95, de tager sig af plads nummer 25, men vi er skabt for hinanden. Og på Indermolens Kaj, skulle jeg til at sige, på plads nummer 24, der finder vi Boogie Woo med nummeret Indermolens Kaj. Og så på plads nummer 23 med Tinja Hjort, Natten er ny. Hvilket betyder, at vi er nået til denne uges plads nummer 22. Og her skal vi have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne her uge. Denne gang handler det altså ikke om sommer. Det her, det er Lis Sørensen.

Det her, det var et nummer, der er taget ud af Toppen af Poppen TV-programmet, der kører lige netop nu. Det der var lige Sørensen i en fortolkning af Tina Dickows gode gamle hit tilbage fra 2015. Ej, så gammelt er det jo heller ikke, men altså alligevel. Det hedder, det var Pigen ud af Aarhus i Lis Sørensens 2026-version. Og det er altså ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge på plads nummer 22. Plads nummer 21, den går til Candice. Du tændte ild i mit hjerte. Og på plads nummer 20, der skal vi lægge øre til en, der var en nyhed i sidste uge. Her skal du få Kirsten Seagårds fordanskede version af det gode gamle Sweet Caroline.

det her, det var Kirsten Seagårds danske version af det gode gamle Sweet Caroline, oprindeligt skrevet af Neil Diamond tilbage i 1969, og lavet i adskillige coverversioner. Men jeg tror nok, at det her, det er første gang, at den er lavet på dansk. Kirsten Seagård fik du altså på plads nummer 20 af Dansk Topbarometeret. Vi finder Katinka på plads nummer 19 med hendes Tømmermænd. Og nu skal vi til plads nummer 18 og ugens fjerde og dermed næstsidste og næsthøjst placeret nyhed på listen i denne uge. Og endnu en gang er vi i forårskulder, vil jeg sige, og glæder os til sommeren. Der er nyt for Peter Vest. Vi skal ud på en forårstur.

Peter Vest, han inviterede os alle sammen med ud på en forårstur. Det er jo dejligt at gå sådan en forårstur. Ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer på plads nummer 18, hvor vi finder Claus og Servins på plads nummer 17 med deres Jeg vil være din helt. Og på plads nummer 16, ja, der er Gops og begge to.

vi skal helt tilbage til 1983 for at finde originalversionen af det her nummer. Glor på vinduer. Dengang der kom den fra Anne Linnet. Men her der fik du den altså i en 2026 opdateret version med Trine Dyrholm. I øvrigt en udgave, der er lavet til tv-serien The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

Ha, herborg Tokkelstortier, hun var på den igen. Ikke min skyld fik du her på plads nummer 14 af Dansk Topbarometeret. Plads nummer 13, den byder på den sidste, og dermed også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Endnu en gang skal vi have et rigtigt sommerhit. Det kan jeg godt love på forhånd. Det bliver et sommerhit. Og det kommer faktisk fra en gruppe, der nu har 60 år på banen. Det er nu kun forsangeren, der har været med i gruppen hele tiden. Resten af medlemmerne har mere eller mindre været udskiftet undervejs. Vi snakker om Knacks og Peter A.G. i front med deres spritnye nummer, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ugens højst placerede nyhed på Dansk Toparmiddag denne uge, den femte af slagsen, den kom fra det 60 år gamle band Knax, og det ordet hedder Summer of Love. Og Knax, ja, de er rent faktisk på vej ud på en større sommerturné de kommende par måneder. Vi bliver udenfor på plads nummer 12. Her er det Minds of 99. Det er der udenfor.

Det der udenfor med Minds of 99 finder vi på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 11 der finder vi Mille og Annika og nummeret Ingen Andre. Den var jo også nummer 11 i sidste uge. Nu er det tid til, at vi skal indenfor i top 10 på Dansk Topbarometer, som den ser ud lige præcis nu. Her på plads nummer 10, der kommer Sandheden fra Rasmus Seebach og Arli Ardit.

Rasmus Seebach og Arte Arte med deres Sandheden. Den var på plads nummer 10 af Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er vi taget hul på denne uges 9. plads. Her kommer Rosa med hendes debut single Skyklapper.

Det var seneste udspil fra Sanne Salomonsen. Det hedder Holder dig i mørket. Vi finder den på plads nummer 8 af Dansk Top Barometer i denne uge. Og det er jo et nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdal, den nyeste udgave af den tv-serie, som jeg netop er afsluttet på TV2's Charlie, tror jeg det var. Det her, det var i hvert fald Sanne Salomonsen, Holder dig i mørket på plads nummer 8. På plads nummer 7, der finder vi Andreas Odbjerg, som i øvrigt også var nummer 7 i sidste uge med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og på plads nummer 6, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Hvilket betyder, at nu er vi nået til plads nummer 5 på Dansktopbarometeret. Og her, der finder vi det danske succesband Aparka. Et nummer fra deres nyeste album, nummeret det hedder Flue i et spind.

flue i et spil fra Apaka. Den finder vi altså på plads nummer 5 af den danske, ja, dansktopbarometer i denne uge. Det vil jeg have sagt. Og det er altså nummer, der stammer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. På ugens 4. plads af dansktopbarometer, der finder vi Annika og hendes nyeste single, der hedder Livsforladt. Lige om lidt, så skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark netop nu, nemlig top 3 på dansktopbarometeret. Men inden da, så har vi da lige tid til at fortælle, hvad det er for nogle numre, der har forladt listen i denne uge. Vi har jo ikke flere nyheder til dig nu. Vi har haft de 5, der er kommet ind på listen. Men det betyder jo også, når der kommer 5 ind, så er der 5, der må ud. Og de 5, der er røget ud af listen denne uge, det er Lis Sørensen med Dronningen af Månen. Det er Mik og Musikpaletten med I Min Egen Lille Verden. Og så er der 3, der var nyheder i sidste uge, da alle allerede har forladt listen igen. Rikke Thomsen, Langt Uge og Tønderland, H.C. Eisner, Brevet i Reolen og Simon von Conroy, Hvor Alle Får Lov. Og så skal vi ellers til det. Vi skal kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits netop nu. Her kommer plads nummer 3.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er et dejligt samarbejde, de har forstået på benene der. Og den ligger altså nummer 1 på Dansk Topbarometer. Denne uge, det er det mest populære dansksprogede hit netop nu. Og det tror jeg rent faktisk, det vil blive ved med at være et stykke tid. Men Den Danske Sommer, den er ikke slut, men det er det her danske program, der hedder Dansk Topbarometer, for denne uge i hvert fald. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af det her program, der hedder Dansk Topbarometer. Jeg håber også, at du kan finde ud af at tune ind på det tidspunkt, så vi forhåbentlig kan lyttes ved.
1: Programmet blev præsenteret i samarbejde med Blue Voice Studio, Super Sound, der er til at betale.
2: Vi har flere hits, der er ved at vente på. Så bliv lige, hvor der er.
3: Du lytter til Radio Happy.
4: This is Radio Happy. We play.

0: Du lytter til Radio Herning.
1: Du får den dejligste musik. Det er chokoladesovs fra øregangene, du.
2: Og så skal man igen vende sig til at sidde og trykke på knapperne på de rigtige tidspunkter. Mine damer og herrer, rigtig

I 1984, jamen der var det sådan, der var Nick Kershaw i studiet og indspillet plade, der hedder Human Racing. Der var nemlig nummer All Let the Sun Go Down on Me. Et kæmpe hit for Nick Kershaw. I 2013, jamen der var det Robin Cook, der var i studiet, men den hedder stadig.

klassiker fra 1961. Det her, det var Ray Charles. Du fik nummeret Hit the Road Jack. Ray Charles, han er født den 23. september 1930 og gik bort den 10. juli 2004 i Beverly Hills. Kan I huske denne her? Fordi det var en af bladerne, som også blev spillet rigtig, rigtig meget i den periode, hvor det her hittede, nemlig slutten af 80'erne og starten af 90'erne. Det var faktisk et af de helt store hits. Her er det Cotton Mouth.

0: Jeg er danske Cotton Move, som i 1991 lavede den her Take No Clap Crap, Get Serious. Og når man sådan lige sådan tænker tilbage, så var det jo der, hvor de også havde et hit med det gode Casey and the Sunshine Band nummer Give It Up. Men det var jo Thyra Højmand, som ligesom blev den fantastiske frontvokal her for gruppen. Men det var jo sådan, at Thyra Højmand, hun stoppede i 1993. Hun gav faktisk den sidste koncert sammen med Cotton Move nytårsaften 1993. Og Thyra Højmand, jamen hun blev jo så senere studievært sammen med Ole Steffensen i Elevatoren. Det kan jeg godt huske. Det var det der med Hugo og Nina og Hallo, er der nogen hjemme? Ja, ja. Ham Hugo der, han var en meget hyggelig lille trold.
1: Hallo, er der nogen hjemme? Jeg vil rigtig gerne deltage i din quiz.
0: Nå, vi skal videre. Her kommer The Bee Gees, så et genhør fra deres tid. Her er de på Jive Talking.

0: Og endnu et godt genhør fra dengang her, som med Bee Gees klassikeren Jive Talking. Og en ting er helt sikkert, du lytter til
1: Radio Happy.
0: Og så er der en gammel klassiker i apparaturet denne her gang. Den kommer fra Jennifer Page. Jeg husker den her Crush. Kæmpe hit. Men alligevel er den i den kategori, der hedder en One Hit Wonder.

er tilbage til 98. Det var Jennifer Page med nummeret Crush, amerikansk sangerinde, som også hittede meget, meget fint i 90'erne, som sagt, også med det her nummer. I 2008, der slap hun et album, som hed Best Keep Secrets, og der var også et par numre der, som klarede sig ganske godt.

0: Det er fuldstændig rigtigt. Der er ingen, der kender dagen i morgen. Så nyd nu livet og lev det og alt det her. Og nu har vi taget hold på den danske skat af kunstnere, som kan det her. Skulle vi så ikke lige nøfle bare en mere? Her kommer Nick & Jay.
1: De ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom,

0: sagde til mig, kør rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Der er lige toner fra Nick & Jay. Og som jeg har sagt før i programmet her, jamen hvis der er nogen, der kan det her, jamen så er det Nick & Jay. Vi var tilbage i 2006 og fik her et allersidste kys.

Eller op tilbage til 1967, her sammen med The Rolling Stones. Du fik nummeret Chase a Rainbow. Og med andre nostalgi fra den gang, her springer vi så til 74 sammen med Pac-Man Turn Overdrive. Og alle de helt store hits fra deres kant, du kender den helt sikkert godt, så kan den med på You Ain't Seen Nothing Yet.

De dejlige toner her fra Backman Turn Overdrive. Det var et kanadisk band, som startede 1971 med forsangeren Randy Backman. Og absolut toner, som vækker minder. Take care of no business, let it ride. Og selvfølgelig den, som vi hørte her. Det er bare nogle af de numre, det er blevet til for succesgruppen her, Backman Turner Overdrive. Og endnu et hop tilbage til den gang. Det var den gang, Electric Light Orchestra. Her er de med Confusion. Oh, I love it.

Endnu en klassiker fra dengang. Den her, det var en popplade fra de glade 70'ere. Helt nøjagtigt et nummer fra Electric Light Orchestra, og du fik nummeret Confusion. Og hvis du sidder og tænker på, hvornår den lige var fra, jamen, så var det Discovery-albumet, der udkom i 1979. Og mere musik, det skal du få. Vi skal have fat i en ganske bestemt fast kategori. 2 i 1. Og 2-1, ja, hvad er så det? Jo, det er den samme melodi, som kommer i to forskellige versioner. Her først Flemming

Det var her med i nummeret, eller afdelingen, der hedder 2 i 1. Det var så på den måde, at det var først lidt dansk musik, Flemming Bamse Jørgensen, og et nummer fra 1986 fra albumet Rockrem, og et nummer, som absolut er blevet spillet til UG krydses lange 9.616 gange. Og så var vi lige i 1980-regi. Der var det nemlig den gode The Boss, manden, som havde været den store forfatter. Og et nummer, der findes på The River Album, du fik selvfølgelig Sherry Darling.

0: Karen og Richard Carpenters her med nummeret Beachwood 45789. Og hvis du har hørt nummeret før, jamen, så er der ingen tvivl om det, fordi det var nemlig nummer 61, at nummeret her blev leveret af Marvelettes i 2009. Så var det Dion Bromfield, der leverede den her. Men i 1981, der kom så albumet Made in America for Karen og Richard Carpenters. Og der, der var den også inkluderet den her Beachwood 45789.
1: 3 gange 7.

0: Tre melodier fra dengang i 70'erne her i det, der hedder 1977, fordi vi var fat i det program, som, eller det indslag i programmet, som kort og kontant hedder
1: 1977.
0: Fuldstændig rigtigt, så det jeg skulle have sagt, det var tre melodier fra et bestemt årstal. Her var det 1977, den allerførste Cold As Ice fra Foreigner, efterfulgt så af Marl Baker fra Boney M., og så til sidst Billy Ocean, Red Light Spells Danger.
2: Det her, det er Radio Happy.
0: Det er jo sådan, at vi her i programmerne med frøen selvfølgelig plejer lige at sige tillykke til dem, der er fødselsdag. Og nu er det jo sådan, at lytterne kommer jo altid i første række. Så jeg vil i hvert fald til alle vores lytter, som har fødselsdag i dag, sige stort tillykke. Og det gør vi jo med denne her.
3: Have a happy birthday from us to you.
0: Stort tillykke, og så håber jeg ellers, at du har en super dejlig fødselsdag.
3: Radio.

Endnu en klassiker fra den svenske popverden. Det her, det var selvfølgelig Harpo, du fik Movistar. Og her i Studio 3, jamen, der bliver vi så lidt ved den svenske popmusik, fordi der har jo været en del kunstnere i Sverige, som har gjort det rigtig godt. Men der har ligesom været nogen, som har været helt unikke. Men hvad sker der så? Jamen, så er der jo nogle distjockeyer og nogle producerer, der synes, at man skal klippe klister, lege og remix lidt med nogle af de gode gamle melodier. Så lad os da i DMC-regi lægge øre til en lille kig på nogle af hitterne fra ABBA. Blandt andet, Does Your Mother Know? Mamma Mia!

0: Det lidt med lige Don't Your Mother Know, og ikke mindst Mamma Mia fra ABBA her fra DMC, som har lavet lidt med knapperne på. Det var det helt store gamle hits fra deres kant.
1: Du har valgt det rigtige valg. Det her er Radiohead.
2: More music! More music!

Velkommen så tilbage til 62 Paul & Paula med Hey Hey Paula. We play the music you love to hear. Og så til den nostalgiske skuffe endnu en gang. Ja, ja, du kender det aldrig, hvis ikke du ved det. Det her, det er The Sweet.

Det var i 87, at det her nummer det blev spillet på lokalradioerne. Francesco Napoli hedder han, og den her, den hed Bella Bella. Et ganske pænt hit, det kunne man nok ikke komme udenom, at han fik med lige præcis det her nummer. Når jeg sådan tænker tilbage til den tid, hvor jeg startede i 83 med at lave radio, så må jeg jo sige, at der er jo sket rigtig meget, sådan rent afviklingsmæssigt. Fordi dengang, der var det sådan, at når man spillede et stykke musik, jamen så spillede man vinyl, og så havde man den næste plade klar, det var vinyl. Og sådan var det bare. Der var to pladespillere i det her studie, og så var der en mixer, og så var der måske en kassettebåndoptager eller to. Og hvis man var rigtig heldig, hvis man endte her rigtig, rigtig heldig radioer, der havde en spolebåndoptager, for eksempel sådan en Revox-båndoptager, så var man, det var rigtig godt. Og der kunne man sidde og klippe og klister, og man kunne optage nogle programmer og interviews, og så fremdeles. Men lige sådan stille og roligt, så udvikler succesen sig, og der kommer pludselig CD-maskiner ind, og det gør jo også, at kvaliteten bliver noget bedre, i stedet for de her plader, som nogle af dem var lidt slidte i vinylen. Man fik rigtig mange vinylplader fra lytterne, og det var jo super dejligt, man havde en opbakning på den måde. Men de her pladespillere, kan jeg huske, der var det sådan, at på nogle radioer, jamen der skulle man, når man sad der og snakkede, så skulle man række sig en halv meter hen for at dreje på en knap, for at pladen den startede. Der var ikke noget, der hed fjernstart dengang, og det var jo lidt besværligt at sidde og lave radio og få det til at time sådan 100%. Så kom CD'erne, og det blev lidt nemmere, og i dag, jamen, der er mange radioer, der slet ikke har hverken CD-maskiner eller vinyl-afvikling på nogen måde. Men hvor alt foregår via en computer, via en såkaldt harddisk-afvikling. Og det gør jo også, at når man sidder i sådan et studie, som det, jeg sidder i her, at man kan gøre rigtig mange ting. Og for eksempel bare sådan et område som jingler. Jamen, dengang, der var det sådan, at man havde en kassettebåndoptager, og når man trykkede på den her knap her, så kom den her jingle, man gerne ville spille. Og så skulle man så skynde sig at starte pladen, fordi at hvis man skulle spille en ny jingle, så skulle man have puttet et andet kassettebånd i, og det skulle også lige cues og gøres klar og sådan noget. Det kunne man jo ikke sidde og gøre for at åbne mikrofon. Men i dag, jamen, der kan man jo bare sidde og trykke, ikke? Og så kan man jo bare trykke igen, ikke? Og igen, og ja, men det er fantastisk smart med al den her teknik. Det kan vi slet ikke komme udenom. Teknikken har jo gjort det noget nemmere at afvikle radio, end det var dengang i 80'erne. I dag, der kan man producere radio på faktisk en PC, og så en USB-mikrofon, så er man mere eller mindre on air. Jeg kan kun sige, altså i forhold til den gang, hvor jeg startede med at lave radio, hvor man sad i en trækasse med en hulens masse isolering rundt om sig, som slet ikke var pakket ind. Det var nok ikke det sundeste sted, man kunne finde sig. Der var ingen vindue eller noget, men det var hyggeligt, og man synes jo, det var sjovt. I dag, jamen, der er mikrofonerne blevet så gode, så der behøves ikke at isoleres i en hulens masse. Næh, tværtimod. Det her, det er et ganske almindeligt værelse, som der er lavet om til studie, og det er sådan mere den tekniske side, der er ikke bygget noget synderligt om herinde. Det ville det være meget synd at sige. Men nok om den tid. Jeg kan jo kun sige, at jeg er jo super glad for at have været med i den her radiotid, og have været med til ligesom at være med til at bryde det her musikalske monopol. Men det var i 80'erne, at det hele det løb af stablen. Og det her, det var en super sand historie. Nå, musikken skal vi jo ikke komme udenom. Det er jo ligesom det, der binder det hele sammen. Her kommer Herr Stærk og Hold om mig.

0: dejlig musik fra Henning Stærk. Her fik vi nummeret Hold om mig.
1: Vi har flere hits, der er ved at vente på. Så bliv lige, hvor der er.
2: Du lytter til Radio Happy.
3: Her er popmusik fra 83. Albumet, det hedder Beats, det her TV2 og Maxien. Ja, du skal sørge med at have en god gammel Maxi af

Vi var tilbage i marts måned 83, TV2 og deres tredje album, og det var et album, som var produceret af den gode herre Niels Henriksen. Og så var det her nummer, som du lavede til at producere, som det eneste af Jan Dehner, og det var Steffen Brandt, og der ligesom der stod for tekst og musik, som han plejer at gøre på de her fantastiske plader fra TV2. Og det er jo sådan, at det her nummer, jamen det var et nummer, som man havde stjålet lidt. Man havde lånt på en pæn måde, ikke? Man havde lånt fra, Jørgen Rindberg, Admiralens Vise, et stykke musik tilbage i 1955, uden du hænger mig på det. Så havde man lånt lidt fra det her stykke musik, og det er ligesom det hele er bygget op på.

0: Der er ingen tvivl om, de har leveret masser af popslager. Det her er en af dem, historien om Basuner og Engle, taget fra plade nummer 4, 1977. Det var selvfølgelig Shubidua. Og nu, når vi alligevel har taget hul på den danske afdeling.
1: Det er flæskesvær og brun sovs det hele, du. Yeah.

Gustav Winklers gode gamle single tilbage til 1975. Gav et lille smil, til det bliver gråvejr. Og de dage, hvor det er gråvejr, så hvis der kommer et lille smil, så giver det lige lidt bedre twist på dagen. Oprindeligt så er det jo en god gammel sag fra Dean Martin. Det er en herre, hvis navn er Ken Lane, som er også en gudsbenået pianist, der har skrevet den her Everybody Loves Somebody. Og så er der også en plade på spil her fra Holsø og Vitruk. Holding On med kor, blandt andet Esther Brohus. Så er der Charlotte Wiel og Bosch.

gode gamle Michael Falk i fronts for Malowat. Her med nummeret Super Love. Og så er det mere eller mindre slut for den gamle frø. Han skal til at trække sig ud af studie 3. Jeg ønsker alle sammen en super dejlig, dejlig, dejlig onsdag aften. Og husk en ting, det er at frøen er tilbage igen i aften og giver dig natradio kl. 24. Pas godt på hinanden, husk at leve livet og ikke mindst nyd det, fordi der ingen, der kender det ene morgen. Er det godt? Kvæk, kvæk, frøen er væk.

alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.

I Danmark anvendes udtrykket ulvetimen om den sidste del af eftermiddagen, hvor danskerne har travlt med at hente børn, handle ind og lave mad. Så her, hvor eftermiddagen er ved at blive til aften på en måske travl hverdag, der bringer Radio Happy Day et program med en håndfuld gode musikalske hits, krydret med lidt redaktionelle indslag her fra Radio Happy. Det er det, vi her på stationen kalder for ulvetimen. Så velkommen til 60 minutter i ulvetimen.

dagens dato i ord og begivenheder. Se, nu er det gået hen og blevet den 6. maj. Vi er 126 dage inde i året, og der er nu 239 dage tilbage, til vi atter skal have en god nytårsmiddag. Dagens historiske begivenheder på denne her dato gennem tiderne, altså 6. maj. Vi starter tilbage i 1962, hvor det første missil med et atomspringhoved affyres fra en Polaris ubåd. Den neddykkede USS Ethan Allen tester et Polaris A2-missil tværs over Stillehavet mod Juleøen over en afstand på 2.700 km. Missilet eksploderer planmæssigt i ca. 4 km højde. Og så var det i 1966 på den her dato i Hvidovre, at der blev nedlagt en grundsten til Danmarks første moské. Og så var det i 1983, den 6. maj, at den tyske regering offentliggør, at Hitlers dagbøger, de er falske. Og så springer vi frem til 1994 på den her dato, hvor Elisabeth den anden af Storbritannien og Frankrigs præsident François Mitterrand, de foretager den officielle åbning af Yarrow-tunnelen. Og så var det i 2001 på den her dato, at verdens største havvindmøllepark åbner ud for Københavns havn. Og vi slutter gennemgangen af med en af de helt store historiske begivenheder gennem tiderne. Tilbage i 2004 på den her dato, altså 6. maj, hvor absolut sidste afsnit af tv-serien Venner løber over skærmen i USA. Og dagens fødselar den 6. maj. Her starter vi tilbage i 1935, hvor den danske redaktør og foredragsholder og tv-vært på DR, Jimmy Starr, han havde fødselsdag, eller havde født den 1935. Helt så gammel kan den tidligere britiske premierminister Tony Blair ikke prale med at være. Han er fra 1953, man har fødselsdag i dag. Det har George Clooney, den amerikanske skuespiller, også. Han er født i 1961. Og så bliver lidt ved skuespillerne, men tager en dansk af slagsen, så er Lars Mikkelsen født i 1964. Han har også fødselsdag i dag. Og vi slutter af i sportens verden fra 1983, den brasilianske fodboldspiller Dani Alves. Han har også fødselsdag i dag. Stort tillykke til ham. Så det var alt, hvad vi kunne finde til dig af historiske begivenheder og fødselarer her på denne dato igennem tiderne, altså 6. maj. Jeg ønsker dig en rigtig god majdag derude, uanset hvor du måtte befinde dig.

0: Men to en blev fuldt op på den måde, at det var nummeret I'm Doing Fine Now. Et nummer, som i 91 blev indspillet af The Pasadenas. Men originalen, ja, der skal vi tilbage til 1973 for at finde den sammen med New York City.
1: Number one on your radio. Always number one.

Politiet afbrød. Et ung par i Stor Heddinge fik sig noget af en overraskelse, da politiet pludselig stod midt i deres lejlighed. Politiet var blevet tilkaldt til stedet af en bekymret nabo på grund af larmen fra lejligheden. Larmen skyldtes dog, at parret var i fuld gang med en dyst i FIFA. Ja, således kan en god omgang FIFA altså være årsag til politiets ankomst. Om kampen nogensinde blev spillet færdig, og hvem der vandt, ja, det melder historien altså ikke noget om.

Onsdag aften på Radio Happy starter med en omgang jukeboxen fra klokken 18 og frem til klokken 19. Når klokken passerer 19 og frem til 21, så er det Hans Jensen, der giver dig en gang Jensen reprise. Og det er et opsamlingsprogram med musik fra Jensen Tonight Showsne, der kører her på stationen hver fredag aften fra 20 og frem til midnat. Men Jensen reprise, det kan du altså nyde fra 19 til 21. Og fra klokken 21 og frem til 22, der har vi så en genudsendelse af René Mikkelsens program Musik for 3 årtier, som blev sendt i mandags. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der kan du så nyde en gang countrymusik i Hansens countryperler. Og når klokken passerer 23 og så frem til midnat, der giver vi dig så en gang international DJ Megamixes. Så er du til sådan en gang god Megamix, så er det bare at tune ind klokken 23 og frem til midnat. Og så må du jo endelig ikke glemme, at når klokken er passeret midnat, og vi har trådt ind i det nye døgn, så er det nye døgns første time, der sidder Kai Jensen klar på stationen her med det, vi kalder for Danmarks hyggeligste natradio. En times natradio med studievært på. Det er der ikke mange stationer, der kan tilbyde, men det kan vi her på Radio Happy.

Tre af de gamle klassikere, som alle sammen har noget at gøre med årsagen 73. Den første, det var I'm a Writer, Not a Fighter-albummet. Det var Gilbert O'Sullivan og nummeret Get Down. Efterfulgt så af gode gamle Slate og klassikeren fra deres kant, nemlig My Friend Stand. Og så den næste, kan man være lidt i tvivl om, er det en 72, er det en 73? Den blev sluppet i slutningen af 72. Det vil sige, det var en plade, som kom i december måned 1972. Så den vil jeg ligesom sige, det var i 73, den hittede. Det var Hurricane Smith med Oh Baby, What Would You Say? Og det var også den, som blandt andet er kommet i en dansk udgave.

Danske Erica Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år. Men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erica Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her, det er jo ret særpræget, netop fordi, at vi nu endelig kan nyde Erica Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erica Jane til denne uges Spotlight.

så er det efterhånden blevet tid til det sidste stykke musik i denne udgave af Ulvetimen. Men frygt ej, Ulvetimen vil snart være tilbage i din højtaler. Vi sender hver tirsdag, onsdag og torsdag i timen 17-18. Ha' en rigtig god aften derude alle sammen.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the night.

Danmarks mest alsidige musikprogram. Det er en lille time, som her på stationen går under navnet Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter og er klar med vidt forskellige kunstnere som Muya og Mario, Brian Ferry og Lee Bryce. Først var det Barry White med Any Fool Can See, og her fortsætter Whitney Houston.

Fjender eller fjender sang Mario og Mario, Manfred Mann, årgang 1965, skrevet året før af selveste Bob Dylan, singlen If You Gotta Go, Go Now. Og så var der ellers dømt 12 tommer, Hot Butters 60'er hit popcorn, remix i 80'erne og leveret af M&H Band. Du har stillet ind på jukeboxen, snart på vej af Otto Brand og Brian Ferry, men først, Village People.

70'er lyd leveret af franske Ottoman og amerikanske Village People med henholdsvis D.I.S.C.O. og In The Navy. Ind mellem det hele fik du her i jukeboxen den engelske gruppe M People, der i 90'erne var leveringsdygtige med en stribe hits inden for genrerne House and Dance. Her fik vi fat i deres største, Moving On Up. Her

Og bladernes yndling Medina 12 dage fuldt på vej er et knap så kendt nummer leveret af Tietjen. De vandt Grand Prix i 1975 med Ding A Dong, men her var det singlen In The Summer Night. Den udgave af jukeboxen nærmer sig sin afslutning. Thomas Helmig og Brian Ferry runder af med Så lover jeg og Slave To Love.

0: Husk, du kan høre jukeboxen her på Radio Happy hver dag kl. 10 og igen kl. 18. I jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik.
1: Vi har flere hits, der er ved at vente på, så bliv lige, hvor der er.
2: Du lytter til Radio Happy.
3: Klokken er 19.
4: Happy, happy, happy, happy.
2: Du lytter til Radio Happy.
0: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra kl. 6 til kl. 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

0: Velkommen til Træfpunktet 0059. En ganske almindelig hverdag i Danmark.
1: Er der nogle frække fyre på linjen?
2: Hallo, jeg hedder Søren.
1: Hej, Søren. Dag, Søren.
3: Jeg hedder Arne.
2: Dag, Arne. Jeg vil bare sige, at torsdag kl. 13, der sender vi radioprogrammet Airtjek. Det er god musik og radio med smil. Så hvis du alligevel sidder på Træfpunktet, så kan du tage ind på radiohappy.dk.
1: Er du så nøgen?
2: Nej, jeg har tøj på, men jeg har nøgne tæer, jeg har nøgne tæer, jeg har nøgne tæer, jeg har nøgne tæer.
4: Airtjek. Nu med nøgne tæer.
5: Se, hver fredag, der har vi Jensen Tonight, et live partyprogram fra kl. 20 til midnat, præsenteret af Hans Jensen direkte fra Studie 5 i Vejle. I øvrigt et program, hvor man kan komme med lytter og ønsker via vores webchat. Men skulle du ikke have fået hørt Jensen Tonight, så har du her muligheden for at høre nogle highlights fra nogle af Jensen Tonights udsendelser. I programmet, vi kalder Jensen Reprise.

Her var det så Nephew sammen med Marie K. Og nummeret Gå med dig, nummer taget på album Hjertesarter. Vi var en tur tilbage i 2012.

kanadiske Michael Bublé. Du fik ham her i Jensen Tonight tilbage fra 2009 fra hans Crazy Love album og nummeret Hollywood.

Den er tilbage fra 2002, den her udgave af Sweet Freedom, Michael McDonald, sammen med Subway Duo og Sweet Freedom.

Man skulle ikke tro det, men det her, det er hollandsk musik tilbage fra 1970. Gruppen Middle of the Road og deres store hit Chirpy Chirpy Chip Chip, taget fra albumet Lola vs. Power.

Mike and the Mechanics. Tilbage fra 1996, All I Need Is a Miracle, 96. Og så er der ellers et lytterønske for Heidi. Her er det Joey Moe, hvis det ikke skal være os.

Vi var en tur down under igen for at være selskab med det australske band Moving Pictures tilbage fra 1982 på albumet Days of Innocence og superhittet for det album What About Me. Og så er der ellers et lytterønske. FCK Forever har været inde og ønske Roger and Over Volvo B18 210.

0: Vi var en tur tilbage i 1973 for at være i selskab med den engelske glamrock band Mud og deres store hit Tiger Feet.
1: Du lytter lige nu til Hans Jensen, Jensen Tonight, studiet Vejle.

dansk musik tilbage fra 1984 fra albumet Chess af Benny Andersen, Bjørn Ulvaeus fra ABBA. Her var det Murray Heath og One Night in Bangkok.

0: hun har en for at hige det engelske Sjøngebabes. Her var det sangerinden Mutua Buenahau. 2007 hitsang, toner for hende som nummer Real Girl.
1: De seneste to timer har du været i selskab med Hans Jensen i programmet Jensen Reprise, som består af højdepunkter udvalgt fra vores partyprogram om fredagen Jensen Tonight. Og skulle du have fået mod på mere, jamen så synes jeg da bestemt, du skal prøve at tune ind her på stationen på en fredag mellem 20 og 24, hvor Hans Jensen sidder klar live i Studie 5 i Vejle og giver dig Jensen Tonight. I øvrigt et program, du kan påvirke ved at gå ind på vores webchat via vores hjemmeside, hvor du kan kommunikere med studieverden Hans Jensen, komme med musikønsker med videre. Jensen Tonight, partyprogrammet hver fredag fra 20 til 24. Prøv det, det kan stærkt anbefales.

Du lytter til Radio Happy. Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

0: so right. Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the
1: night. Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
2: Radio Happy.
3: Din studievært er René Mikkelsen.

0: Vi fik startet ud med musik fra Elvin Starters tilbage fra 1974, og nummeret, der hedder Red Dress, det var et af de store hits, han hittede med på sit allerførste album, han kom ud med. Han er en af de herrer, som igennem tiden faktisk har lavet rigtig meget musik i 70'erne. Det var her, hvor han startede med at være skuespiller, og senere fandt han sig ud, at han sagtens også kunne være en af dem, der lavede musik ved siden af. Det lavede han faktisk til et tv-stykke, som han faktisk fik lov at lave musikken til i starten. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift, hvor vi har blandet musikken rigtig godt, både dansk og udenlandsk musik i dette program også.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Der var noget over musikken tilbage fra 70'erne. Det her var den amerikanske disco-dronning med navnet Donna Summer. Her fik vi nummeret, der hedder Could It Be Magic, hentet fra et album, hun kom ud med dengang. Det var her, hvor hun fandt ud af, at musikken rent faktisk var noget, der betød meget i hendes liv. Og med en lang række producer, som bakkede op om hende, ja, der var der ingen tvivl om, at hun faktisk ikke var en af dem, som kunne hitte i musikbranchen. Det her nummer var skrevet af amerikanske Barry Manilow og gik faktisk op og lagde sig nummer 20 på hitlisten i USA tilbage i 1971. Og der er ingen tvivl om, at det her nummer, ja, det er uanset hvem, der laver det, så tror jeg faktisk, det går hen og bliver et rigtig fedt nummer med på vejen. Og vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og lige nu, der skal vi have musik fra 90'erne.
1: Du lytter til Musik fra 3 årtier

0: Du husker ham måske fra filmen og nummeret, der hedder The Lady in Red og Don't Pay the Ferryman. Det her var Christa Berg og nummer, der hedder Carry Me Like a Fire in Your Heart. Et af de helt store hits, som han kom ud med blandt andet på albumet, der hedder Flying Colors, som han kom ud med tilbage i 1988. Han er det, man kalder en rigtig folkesanger og elsker at skrive sine numre selv, og det gør han som regel med sin guitar derhjemme. Han fik sit gennembrud i Storbritannien og USA tilbage i 86, og ellers har han faktisk lavet rigtig mange numre, som blandt andet har præget hans musikstil. Det er der ingen tvivl om. Blandt andet High on Emotion, som han også hittede med i 84. Vi er i gang med programleder Musik på 3 og 10, og vi elsker at blande det. Nu er det tid til noget helt andet. Vi skal ind på de danske hitlister og kigge lidt.
1: Så er der dansk musik.

Her fik vi så to hits fra den samme kunstner. Vi startede tilbage i 1979 med Knacks og Peter A.G., og her fik vi nummeret, der hedder Burhøns, som blev lavet som en protestsang, som rent faktisk var noget, der blev opmærksomhedsværdigt tilbage i 70'erne. Og så røg vi op i 80'erne, det gjorde vi til 1983 også med Knacks. Vi var inde på albumet, der hedder X, og her Slinger ned af Vestergade, som var et af de numre, som de altså også lavede. Man kan sige meget om gruppen Knacks, som kommer fra Skærm og et rockband, som blev dannet tilbage i 1966. Mange af de tekster, som Peter A.G. har skrevet sammen med tekstforfatteren i bandet, ja, det er jo nogle mærkelige tekster, eller specielle tekster, der er nok mange, der vil mene om dem. Men det er et band, som har eksisteret i rigtig mange år, og en lang række af de ting, de har lavet, har vækket opmærksomhed også på de danske festivaler.

0: Lotte Kellermann fik du her med rockbandet og nummer, der hedder Spring Ud. Vi var tilbage på et album, der hedder Før natten blev til dag, tilbage fra 1978. Og så sidder der måske nogen og tænker derude, ja, eksisterer hun stadig, eller er hun gået bort? Nej, hun døde desværre i en alder af 62 år gammel, men hittede blandt andet med både filmmusik og musik til serier. Måske husker du også nummer, der hedder Se Venedig og Dø. Det var et af de helt store hits, som hun blandt andet kom ud med tilbage i tiden. Hun er en af dem, som sov stille og roligt ind, og det gjorde hun i sit danske almindelige hjem, som hun har levet i rigtig mange år. Og hun har også været ind over jazzmusik, hvis der er nogen, der er i tvivl om det. Det var faktisk noget af det, hun holdte rigtig meget af, både at lytte til, men også at lave.
1: Musik fra 3 og 10'er.
2: Til hele Danmark.

0: et licensnummer, som hun prøvede at få til at lyde lidt anderledes, nemlig på engelsk, og det var faktisk noget, der hittede ganske stort fra hendes side også. Vi er på vej med et timeskift her på kanalen, der sidder jeg, René Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og det var ikke længe, før vi vender tilbage igen her på din netradio med masser af god musik til dig og en ny playliste lignet op med hits, som du måske ikke hører på de andre stationer.
1: Flere hits på vej til dig.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.

Hansens countryperler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens countryperler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens countryperler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Har Luke kommet sig tilbage i sadlen, back in the saddle? Et 2025 udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have et, vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top, indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

Færøske Herbo Togelstorti og ligeså færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top for 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbert Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassiker evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men med featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

Ah, det må da slet ikke så tosset endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdagen, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk countrytangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode countrynumre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Joan Colden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Så den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med den her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler af i 2024. Det her, det er Dasha og Austin. Boots, stop working.

0: Ladies and gentlemen, we have reached the end of this mix.
1: Vi har flere hits, der er ved at vente på. Så bliv lige, hvor der er.
2: Du lytter til Radio Happy.
3: Klokken har passeret midnat.

0: Du lytter til Radio Herning.
1: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

så er frøbassen på plads i studie 3. Vi har været i gemmerne og fundet nogle af de gode gamle, og så krydrer vi det med de nyere toner. Endnu en gang, så er der en duft af kaffe her i studiet, og lyset skruet godt ned. Så hvis du er frisk, så hygger jeg om dig i de næste små 60 minutter. Velkommen til.

var selv med til at skrive det her fantastiske nummer i 24. Det blev lanceret i 25. Og det var jo altså den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her på Skagen Ordinary.

Det er et af de helt store musikgenier, vi har fat i her. Den gode Robbie Williams, der den 2. december 2002 udsender singlen Feel. Her der fik du den dog i en filmversion fra filmen Better Man fra 2024. Og nu når vi tager Robbie Williams, skulle vi så ikke lige nyde ham på helt egne ben. Her skal du lige gøre til Angels.

Det her, det er en god gammel hitsingle, hvor vi skal helt tilbage til den 30. marts 1959. Dion and the Belmonts og klassikeren her er Teenager in Love. En forelsket teenager, jamen det var der sikkert mange, der var, men ikke mindst da den gode Marty Wilde, han også indspillede det her nummer. Marty Wilde, og det siger der noget, så er det farmand til Kim Wilde, som jo også i både 80'erne og 90'erne og frem har hittet med flere sange.

Roderick David Stewart, bedre kendt som Rod Stewart, her på et af hans gode gamle 70'er hitnummer, nemlig nummeret Maggie May. Og i natradion stod det, jamen der er en dejlig duft af kaffe, lyset er skruet godt og gardint ned, og her kommer altså en af de store hitsingler fra bandet Ultravox. Kan du huske dem? Det her er singlen Vienna.

Vi smuttede ind i den danske popscene, og det gjorde vi sammen med Mille her, med meget jeg beholder mit tøj på. Og nu når vi har taget de danske toner i spil, så lad os blive der. Det her er Benny.

Benjamin Leisner her med sangen Behøver ikke at sove. Det kan jo så diskutere, tror jeg. Jeg ved man i den grad har behov for søvn.

er på ingen måde gået kold endnu. Det her, det var den danske succesgruppe Blæst og Sover Du Nu. Og som sagt, det er ikke lykkedes mig endnu at falde i søvn, og det tror jeg måske også et eller andet sted meget godt, fordi så bliver der helt tystner her. Og det går jo på ingen måde. Vi skulle jo gerne have noget musik ud til dig. Og mere musik i natradioen. Hvad siger du til det?

hun har vundet Eurovision, men her havde vi fat i et helt andet nummer fra den her svenske sangerinde Carola Häggkvist. Og her der sang hun lidt om sin radiokærlighed, Radio Love. Min radio.

To melodier i streg. Den allerførste, det var Svea S. Det jeg ønsker for dig. Efterfulgt så er en fantastisk plade, der kom i 1979. Grammy-vindende debutalbum fra Christopher Cross. Og det var tredje singletræk, der kom fra det her suveræne album. Det var nummeret Never Be The Same. Radio Happy, Happy, Happy, Happy. Det er lige præcis den kanal, du er drejet ind på. Og her i Studio 3, jamen, der lukker vi ned fra Natradioens første time. Musikken fortsætter non-stop frem til klokken bliver 06. Frøen bukker og nejer og siger, godnat Danmark, så godt.

Gud ville sætte dem ordentligt i hovedet på mig. Ikke før jeg så dig. For hele dit liv har jeg vundet over dig. Hele mit liv vil jeg vundet over dig. Selv når jeg går bort, vil jeg vundet over dig. Og til enhver, der kunne krydse din vej, jeg vundet over dig. De har aldrig følt smerte. Ikke gennem helvede, før de ser mig. Og jeg sværger, det bliver det sidste, de gør. For at tage deres syn, da de vandrer i mørke. Sandheden har de aldrig helt forstået. Så lad være med at lytte, når de siger, far syg i hovedet. De mangler blot mands mod. Og du skal aldrig nogensinde mangle noget. Så luk du blot dine øjne og drøm dig væk. Jeg håber natten, den bliver god og lang. Ja, jeg ved det godt, far snakker for meget. Så jeg skal nok tie stille og synge din sang. Once upon a time there was Irish ways and Irish laws. Villages of Irish blood. Awaken to the morning. Then Cromwell and his soldiers came. Started centuries of shame. But they'll never make us turn. We are a river flowing. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long.